rrët raru di me standat. Pën undër suke kektik, vërt firva kërmet vat fotos. Tërse virve të spile kvet. Më dej falang smart qika, beqë rëstunum pëse tetik. Si të kek, virë në mybul, si virën osu që të